žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami, ne znam ništa ne glavi.
1: Kako će to biti noć?
0: Dečko maher stručan kadar, dođi malo, vidi radar, za avion nemaš strama, je brzina kos reklama.
1: Što si uprokrao slon?
0: Kune vam se neću više, vadim lovu da ne piše, nema šanse, kaže on, da mi date milion.
1: Puka će te

0: Sportski pregled. Tonika dana.
1: Mali radio.
0: Grupa Sazni i Dužin 105.1 MHz.
1: Vi slušate
0: Potok.
1: Ovo je radio Uzgustanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: Marketing. Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
4: Da dir tu teglu ovamo.
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu, može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Merkatoru. Kuk.

Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a koji su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove.

uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Želite postati

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

E pa vi, vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli nazad u naš studio. Novi hit jutra je pred nama, novi predlozi su Sandi Cenov, Naša mala tajna, Severina Bijela Vrana i Emina Jahović, Zidovi. Nećemo trošiti previše vremena na pričanje, već idemo odmah da slušamo muziku, zatim se čujemo na našem čarovnom broju 222679. Uživajte!

0: Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo. Nadamo se da ste ovog ponedjeljka malo se sada razdrmali uz našu muziku za novi hit jutra. Dakle, Sandi Cenov, Naša mala tajna, Severina Bijela Vrana i Emina Zidovi. Da li imamo možda prvi poziv na liniji? Halo,
1: halo, dobro
0: jutro.
1: Mali.
0: Dobro jutro, kako smo?
1: Pa nemoj buti naroda, Bog ti da.
0: Pa moramo.
1: Kiša pada, ma samo tako horas tako ima kada.
0: Jeste.
1: Ja ću sa vam ti vaske, izvin malo na šali.
0: Ništa.
1: Ja molim Boga da se ko nasmije, jer to je seva.
0: Tako je.
1: Ja ću sa vam ti vaske tu koji radite i našu Azru, njenu mamu, sve ove žene što se javljaju, ja ću za prvi.
0: Može naravno Sandi Cenov i Naša mala tajna. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
2: E, dobro je.
0: Što bi se reklo, gura se, jel?
2: Tako, tako, vrijeme je dan, pa za spavanje.
0: Jeste.
2: E, ovako, pozdrav vam u komplet prvenstvenoj tečke ekipi, najve gradje, svim služajci. Evo glasa za broj 1.
0: Može, naravno, novi glas za Sandija.

0: Trenutno stanje glasova sa Facebooka i naravno evo uz ova dva poziva je ovakva. Sandi Cenov 4 glasa, Severina 2 i Emina Jahović 5. Tako da Sandi i Emina su, kako se kaže, ublizu. A mi imamo novi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kako smo?
1: Hatidža je. Ja ću glasati za 3, ali prirodno da čestitam svojoj ćerci Emani u Murišiću rođendan.
0: Može, naravno, i pridružujem se čestitkama za rođendan našoj Glimani. Prijatno. Halo, halo, dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Nedo, Deno, kako smo?
0: Možete valje, ste dobro.
2: Dobro, kako kaže, kad nam bude bolje, bit će nam lakše ili obratno.
0: Tako je.
2: Evo, pozdrav u studiju, ko je tamo da mu mahnem bako?
0: A, Muhamed je za...
2: O, Muhamed, legenda, nek je živi, zdravo. Mahanje, evo, ne vidi on mene, ali ja mašem.
0: Evo i Muhamed odmahuje.
2: Bakata. Sretan vam, uspješan radni dan, pozdrav slušateljstvu, da ne nabrajam. Ja ću za 3. ako može.
0: Može, naravno. Novi glas za Eminu Jahović. Halo, halo, dobro jutro.
3: Alo, dobro jutro.
0: Kako smo?
3: Super, a vi?
0: Evo, trudimo se biti dobro.
3: Neka, neka, i treba da bude dobro.
0: Naravno.
3: Ja ću glasat za 3. predlog i pozdravljam sve naše slušalce, Azru, njenu mamu, Faruka, sve ostale koji nas slušaju. I toliko od mene i pozdrav za vas svi u studiju. I pozdravljam svoju unuku. Toliko od mene, sretan dan.
0: Hvala vam i veliki pozdrav od nas za vas.

0: Evo nam novog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro iz Bužima.
0: Veliki pozdrav za Bužim.
1: Veliki pozdrav za vas.
0: Hvala vam.
1: Ne znam, bogom na listi kojima, ustala sam sad, pa...
0: Evo ovako,
1: ali,
0: Sandi...
1: Nema veze, ja ću dati glas, pa nije problem, je li tako?
0: Može, naravno, za koga glasate, evo?
1: Daj, ja ću za Emine.
0: Emine Jahoviću, može, naravno. Hvala vam puno.

0: Ljuska bi bila ovako, ovako, to ovako ravna, ovako i ode, ovako, ovako i ovako.
1: Ljuska će kad se neka hrana vode, ko što se banane može sabosti u vidušku, jel jabuka.
2: Ljuška ti ona kad jedeš sa hrenovkama i onda to jedeš ljuškom.
3: Peška to se jede se hranom.
4: Ljuška je da se ubode.
5: Šta misliš kako izgleda Ljuška?
3: Sa pobodnicama.
6: To će se može grabiti.
7: Ljuška je kad muti jaje i onda kad se zamuti jaje, onda se stavi i peče se, a kad se ispeče, onda se stavi u tanjer i jede se.
2: Ljuška je... Biljuška za špagete kad se skuhaju pa se onako vrti pa onda pojedemo.
5: Šta radimo s viljuškom?
0: Evo, jedemo.
3: Viljuška da nešto kad bodeš onda da pojedeš.
0: I malo neće svi bodje.
5: Što možemo jesti sa viljuškom?
0: Makarone, ćevape, lepinju, jaje. Jabuku.
1: A da možemo nešto uzmiti.
5: Šta ti jedeš s viljuškom? Šta ti to nabodeš na viljušku pa pojedeš?
1: Flenake, jaje.
5: Kako viljuška izgleda?
0: Ovak.
1: Viljuška je nešto kao kaška, ima samo bodje, ovak je 4 bodje. A viljuške, druge viljuške imaju 10 bodlja, kao da je jedna viljuška do 10 viljuška.
2: Problem je kad neko ima problem pa zove neka da mu pomogne.
5: Jesi ti nekad imala problem ili napravila neki problem?
3: Nisam napravila neki problem.
5: Pa jesi riješila problem? Kako?
3: Pa lako kad sam čišila.
5: Je li nekad u ovom vrtiću bio neki problem?
1: Yes.
5: Koji je to bio problem?
1: Pa kod mene je u zgradi bio neki problem, pa bila je gusjenica u mojoj zgradi.
5: Mm-hmm.
1: Od kestina izašlo pa šeda.
5: I kako ste riješili taj problem?
1: Pa lako, uzeli smo ga pa je bacili van.
8: Problem je... Pak se tu uzimo i da mu ko kasni.
3: Problem kad nešto ružno uradiš.
9: Kad se nešto desi, kad se udari.
5: Jesi ti nekad imala neki veliki problem?
9: Da, jednom kad mi je bio rođena, mi bukvi neki, pa komo, pa si ja pala gdje nije, pa trava i udarila se skroz.
1: Problem je kad ti nešto nije dobro.
5: Jesi ti imao nekad neki problem?
1: Uh-huh. Ja i jednoj dani smo drugari i onda nekad dan, kad nam neko nešto pokvari, onda mi kažemo, onda ja i Jeman kažemo, to je problem.
5: I kako riješite problem?
1: Onda opet napravimo, rešimo.
0: Problem je neki postolj koji reče se izvini, ali... Sori, kad nešto uradiš zločesto, ili udaraš nekoga, ili nešto razbiješ, stakano,

Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, bježeći od strašno glava.

0: Marketing.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Nom game, nom game.

0: kažemo, opet imamo jedan dobar napredak.
1: Svaka čast. Evo, Una, jel imaš ti možda neki svoj ritual prije izlaska na teren?
2: Pa nemam, ali uvijek pročim neku suru, zato što kad ga pročim, uvijek pobjedim, tako da...
1: I vjerovatno ti bude lakše prije izlaska.
2: Bude mi lakše, da.
1: Ko je najglasniji na tribinama, evo, kad se završi? Kad se završi sve, s obzirom da znamo da u toku, jeli, sveta mora biti tišina, a kad se završi sve, ko je najglasniji, je li to možda tata, mama, brat ili možda prijatelj?
2: Pa većinom tata, jer tata me najviše i gurao u tenis, pa, a i svi ostali su isto velika podrška meni, pa da.
1: Je li bilo ikad ono sudija gdje gledaš?
2: Vrlo ne često, ali ono, kako kad.
1: Evo, kad bi mogla da izazoveš neku poznatu ličnost na jedan meč, koji bi to možda bio?
2: Možda Sabalenka.
1: Sabalenka?
2: Da.
1: Vjerovatno bi je pobijedila.
2: Sigurno.
1: Brža si sigurno.
2: Tako je.
1: Evo, moram se opet vratiti na pitanje za tatu, s obzirom da je tenis takav sport koji zahtjeva jako puno, jeli, i opreme, kvalitetna oprema je skupa, naravno, dosta putovanja, koliko je to sve zahtjeva? I da li uopšte, evo, naš pijenički klub ima podršku, tako reći, nadležnih institucija?
0: Na, prvo, nemamo nikakvu podršku nadležnih institucija, imamo neke obećanja, što kaže, obećanje budem radovanje, drži, što kaže, uzdaje se u sve svoje kljuse, i mi generalno to guramo sami. Zahtjevno jest, mi putujemo minimalno 2-3 puta mjesečno na određene turnire, fokusiramo se sad više kao i tenis Europe turnirima, dok mjesečno ubacimo jedan turnir vjerovatno u hrvatskom HTS-u, zašto jaka konkurencija i nama nije u cilju samo da djeca nešto pobjede. Pobjeda ne znači ništa, razvoj i napredak je ključna stvar.
1: Isticanje iskustava, naravno.
0: Apsolutno, iskustvo je ključna stvar u tome svemu, jer sve to do nekih seniorskih momenata sve se briše. Ja znam klinaca koji su bili, ne znam, u 10 najbolji, pa u 12 najbolji, pa onda u 14 nestane. Ili, ne znam, dođe do seniorske karijere i ne može se adaptirati u tu seniorsku karijeru.
1: Ili jednostavno dođe do zasićenja.
0: Da vam kažem, ko dogura do ti nekih 16 godina u tijenu starosti, taj se neće nikad zasjeti. To je ljubav jedna, ne životna, to je životni sport. Kroz čitav život ljudi igraju tenis. Ja poznam ljude koji su 70, 75 godina starosti i aktivno igraju tenis. Znači, nije to, to je zabava, to je druženje, to je pozitivna komunikacija. Generalno su jako fin ljudi koji se nalaze u tom sportu. Odličan network, većina to su ili doktori su, ili su advokati, ili su menadžeri nekih korporacija. Ja sam napravio jedan fenomenal network kroz njihov tenis, Danijev Union. Brdo nekih, hajde kažemo, vrata nam se otvorilo kroz taj tenis. Mi dovedemo godišnje barem 50 različitih ljudi, porodica u grad Bihać. Dovedemo na rafting, da promovišemo grad Bihać, ali to su jako utjecajni ljudi, ne samo u tenisu, već govorimo, ne znam, od direktora A1 korporacije, telefonske korporacije u Hrvatskoj, pa ne znam, razno raznih ministara ovih, onih, ne, ljudi ovdje ne znaju ko dođe ovdje.
1: Da, koji realno dolaze u Bihać i turistički i poslovno i sve, dakle, da i upoznavaju naše ljepote.
0: Dođe, na kraju krajeva dođe, odigraju, naše djeca odigraju partiju tenisa, mi sjednemo, popričamo, dogovorimo se nešto, napravimo nešto posla i da kažem, privučemo dosta nekih investicija, malih, većih, različitih ovdje u grad Bihać. Tako da je to jedna pozitivna stvar za sam tenis. Da kažem, jeste, to je skup sport, da računate da ne možete otići na jedan turnir bilo gdje bez 1000 eura sad. Zašto? Da kažem ovako, morate prvo gorivo se poskuplo, da odete do celja, treba vam tamo i nazad.
1: Malo nazeza ovaj hormuški moreus.
0: Ma nešto, to treba zavrniti pipu do kraja. Dok odeš do celja, potrošiš, ne znam, 100 eura gorivo tamo i nazad, dok trebaš, sad na tenis Europe igra se po jedan meč dnevno, pobjediš jedan, moraš ostati drugi dan, treći.

0: treba pokušati, nikad ne znamo kako ćemo završiti.
1: Svaka čast. Jako zrelo razmišljanje. Da li možda postoji neka mogućnost za neki dobar turnir, evo, da se održi baš u Bihaću?
2: U gradu Bihać organizuje par nekih turnira koji su amaterske prirode, koji su više dobar parti. I ti turniri su generalno organizaciji teniskog kluba Unagem, uz veliko poštovanje prema njima. Oni to jako dobro odrade, ali to su amaterski turniri, generalno ljudi dođu iz čitave bivše Jugoslavije tu da se jako fino zabave. I to je jedna genijalna promocija grada Bihaća, tu dolazi jedna super ekipa. Ali što se tiče ozbiljnih turnira, mi mislim da imamo resurse. Ne govorimo o seniorskim takmičenjima. Za seniorska takmičenja, za jedan turnir ozbiljan, treba vam minimalno 50.000 maraka, što je prilično velika količina novca, uzmijući obzir koliko novca dobije da. Sport. Za turnire tipa Tennis Europe, onda turnire koji se organizuje Bosansko-Hercegovačka teniska federacija, to bi se moglo organizirati i mislim da bi to doprinijelo razvoju sporta ovdje kod nas, jer imamo, znači, taj stench koji je odličan, imamo fenomenalni 5 teniskih terena, nažalost nemamo zatvoreni, imamo, znači, dvoranu koju smo izorganizirali napravili zadnjih 3 godine, ali za ljetni period siguran sam da se može organizirati tako nešto. To se mora definitivno raditi u suradnji sa Teniskim savezom Bosne i Hercegovine. Tuzla ima odličan rezultat u tome, Mostar i tako neki par mjesta. Mislim da bi to mogli i mi izvesti ovdje. Šta bi to značilo? Evo, daću vam ja jedan primjer. Za jedan Tennis Europe turnir imate minimalno 500 prijava. Šta vam to znači? To vam je, barem od tih 500 prijava doće vam u grad Bihać 150 djece. To je dječaka. Pa 150 djevojčica. E sad, znači, govorimo, s njima će doći ili mama ili tata, ili će doći mama i tata i brat i sestra. Pa računajte, to će vam doći minimalno 2-3 hiljade ljudi koji će biti ovdje. Oni će ovdje boraviti minimalno 2-3-4 dana. Ako uz to dodate još turističku ponudu, znači raftinga, razno razne stvari koje bi se mogli ponuditi, to bio jako profitabilan.
1: Ili ako se, na primjer, spoji na neki produženi vikend, pa se ode na neke stvari, tako da...
2: Mislim da to, mi imamo ogroman potencijal za to, ali nas par entuzijasta koji se nalazi u ovom sportu, ima dosta tih, hajde kažem, članova teniskih klubova koji igraju tenis, koji igraju ligu i tako dalje, ali oni entuzijasta koji hoće da povuku to sve i da to iznesu na svojim leđima, mislim da nas je nedovoljno, jer bukvalno nema podrške grada, nemaš podrške kantona i tako dalje. A uzmijući obzir, kad bi uspjeli napraviti, a siguran sam da bi mogli napraviti barem 2-3, hajde kažemo, juniorska turnira, ne govorimo o seniorskim turnirima, ovdje u Bihaću, jer imamo resurse, grad Bihać bi jako pozitivno profitirao i to imali pozitivan, što se kaže, saldo u ovom
1: snimu. Win-win situacija, cijele te priče. E sad, Duna, da ja tebe malo ispitam, pošto ja uvijek imam za svoje goste rubriku ili-ili.
0: A je.
1: Servis ili smeč?
0: Servis.
1: A trava ili šljaka?
0: Šljak.
1: Znači, čekamo Wimbledon za travu.
2: Naravno.
1: Bog da. Medalje ili veliki pehar?
0: Veliki pehar.
1: Naravno, uvijek. Trening ujutro ili laveče?
0: Kako mi se čepne? Većinom ujutru.
1: Većinom ujutru, znači. Čokolade ili sladoled poslije treninga, to jest pobjede?
0: Sladoled.
1: Može?
0: Čokolade.
1: Znači, ovo ide. Sladoled od čokolade. Novak Đoković ili Rafael Nadal?
0: Novak Đoković. On je naš.
1: Jannik Sinner ili Carlos Alcaraz?
0: Jannik Sinner.
1: Dobro. Ja bih rekao Alcaraz. Muzika prije meča ili potpuna tišina?
0: Zavisi kakav je meč, ali težak je ulaga. Ali ja bih rekla muzika prije meča.
1: To je na tatu.
0: Na tatu.
1: Sarajevo finale ili novi turnir?

izabrati nas. Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara.

bili, zato niko nema pravo plavo nebo dirati. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti kao

0: Što bi rekao Hadžibek,
1: kad je čovjek pošten i nije puno gladan, nekako mu život prođe u uvjerenju da je vazda donji. Tek pod stare dane skonta da mu se isplatilo i da nema Bog zna šta za ostaviti, ali zato ima za ponijet kad pođe sam tamo odakle je sam i došao. Yeah.

Što bi rekao Hadžbek, a kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odozgor. Jah!

0: Što bi rekao Hadžbek,
1: neke kuća puna. Pođem da vam kažem neku od ovih naših teških i preteških istina, da se predomislim. Ima ih i previše, žao mi narod bih uzuriti, prisjedat mu namuku, podsjećat ga stalno ko smo i kakvi smo, na kakvom dunjalku živimo i borimo se, svi za komad neba, komad sunca, koricu hljeba i malo janjetine s ražnja, ako može, što bi rekao naj moj hrsu zmute. Prebirem po sjećanju, ne bi li mi naopalo nešto fino što će svima ozariti lica i razblažiti svakodnevnu muku i čemer. U svom ovom našem jadu i belaju bude i poneka bogda sreće i radosti, tako sićušna i nedovoljna da je brzo smetnemo suma i zaboravimo, a sa svih strana samo nam poturaju tuđe belaje i nesreće, a nismo još ni svoje prebolili, jer ne imamo kad od drugih što se povazdana dolaze i smije.

jedna drugu. Bude ponekad i ovakvih dana, ako što je danas bio, kad nešto insana krene, pa se sve složi, dan se skocka ko za izložbi kakvi. Probudiš se, naspavan, fata, ne ronda, nek cvrkuće ko bulbul, pa ti kahva bude slađa, makar je i ne šećer je već odavno. Popije se rahat i fata ode u avliju, ja već naložio vatru da poprži onu drugu kesu minasa. Uzmirisala se avlija na dim, a kuća na tek poprženu kahu. Mora li šta ako miris vratiti insana u neki drugi vakat, pa čak i onaj u kojem nis nikad ni bio, ali ti se učinilo ko da jesi. Naopade mi hošaf, te kakve pušnice pa šljiva osušit, ali se brzo pribrah i velim sebi, uzeire na mjestu rahat, što ti je zinula guzica, domalo bi i mes osušio, kako te je krenulo s merakom. Vako ti se mi vazda razrahatimo, kad nam se urijetko potrefi, da nam oboje djece sa svojom djecom dođu đuture, nije šala. Razletimo se ko birvak tijela da im ugodimo i pripremimo ko šta voli. Hami burek, on sam tepsiju pojede, a snahi sjednicu. Merimi našo zeljanicu, a zetu kak je dolmena dolmeti, al paprika, jel sogančiće. Djeci samo oni krumpirića podmetnu telefone ušake i mirni. I na kraju su čim za slat, bez bel tepsija hormažica, jel ružica se sprema. Za rahatluk ti malo treba, samo da se sve ovako oko u nas složi iz kocka, a kad je kuća puna i srce ti je puno, taman da na hastalu ničeg ne ima.

Hoće u meni slutnja cvokoće pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud, kog čaša prvog rana.

0: Bihać.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
5: Gde dirču teglu ovamo?
6: Miriše na djetinstvo.
7: Ima dušu. Može proći.
8: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
5: A dečko, popravi tu kragru, ne ide se takav pred žiri.
8: Samo u Konzumu i Merkatoru.
9: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
10: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: od turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
3: Gde der tu teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Merkatoru.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
9: Mjesec ormara u Firsu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
10: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-sanskog kantona

mokro lišće, žuto-zelene nijanse, kad me tvoja ruka stišće, a ja više nemam šanse.